Y2K Adum FM. Y2K Jumedia ne baso din din din din din din. It is a what you jumbi say no. Now we prepare what you need. Set up Jumedia no what you say. Aha.